4:19 minutos de 12 segundos. Fukanya na utsongo kuva hi yanghena ka simbi ya 4:30 minutos. Nkarhi wunene lowu ha wona hi nga ta yi n'wantseka ka le mintirho ya xikolya inos tukamus. Lexile. Sasekane ka rito hi na mani a le nchungeni. Inaka muni muzana Arlindo a Juba. Hi khedha yihi ya kongoma ka leti hi ti hlawuteleke. Ya hi sale na Oliver Ngoma na Cesarito FDD. A ya ka mani Oliver Ngoma. Khani mabazana mi xi wa rhombe vuyingiseri byinene khani mabazana. Escolha, nós tocamos a rádio em Moçambique. Maputo. Casa nem em vão. Não consigo. Auxane, bom dia. Hukar.

0: Incito Francia ganha 17 horas e 16 minutos de la vitória que foi na curva antiga. A primeira vez que chegou a Chunzan, com o Luxan e Mbane, então uma barões longa até como é que a cama é capul de apuramento. Não muito lance em tango com o outro lamsan. A primeira vez, melhor sar pelile, menga chamsela ine, e coloca antango.
1: Tunani na kulori Alfred Mianga lungu isaka nukumesa waku shuangsela kake wa mabaronji kuyaka puli na utiili puli le isangula kumu amulonjisu ya kaena kasikatile chumasha fusalani kashaka ndou makweni baronji wale kama singi na asusante sportiva di filangulu cholo kumbekisa kuprovincia inyambani ka Musambola ubinzula kukwe Musambola unyimili na wana utesa wabili kukwalo kutaku njindila kutave ni mshakano leyi adivafan la ku humelela loko alava ku simama ka Musambola makuno ama baronge mabe akakan lo na ma hlonipha a vuli kasi kuya ka Musambola wale mkita kwa deve iberakakan lo ni makungu ya kuve a simama ka Musambola wale mkita kwa 2027 lezo kuve atiyele kuya ka mshakano leyi yilandela kwachika tlechi kutela ku stand chakhan wa minute kuwezi chipaka le vala ma chichi a dv yumelela izgolo zinaro zwa kwala yangulu a mahlweni ka khawalo wa maparonja le kama chakhan na kulori mu badele yiti matima labela ku kungena kiki awu ndibovu ende zwi lishika kona tsha le sima ngovu ka khata lo ku chukumisa vabeli ku vabeli vanga tibayisi ngovu lawa wa mabaronje kuwa kuneni ni mlongisi wataku bana ni programa lea hombi ni kawa wa machechi wale kama putu kata ndo utabili wakulu mtali wala ali katika tlechi ADVC ichichili mwakse wabili na vanga sasakia kano wanyingi wako na wala haki katika tlechi mbili waleni ina na komishu wawa za kukuna Ibrahim mexer gabijo em uma saída. Chegar com a Milton, com a Lohi, Elton, Rui, Mabitana, Gimui, na Jua. Para mim, com a Elias Macamo, na Mário. E isso, mas uma deve, Petil Babel, lá vai falar com a Gatcumes, Cachaco Bela, Camichacano, e a Musambola. E ele já com a Nica, a Mamene Timanganana, mas também não há uma coisa. Aka uma baronge wanao upitili kawaro watu mati makachika wacha kusangula umesini wa nyingi wakona wava wise kungana akolo misiru zitu wa juhoni ili makundi janga shula wakasha kandu gonza wabeli kupola manumasa ya kuhumelela kufameni kaviki ya wakare atemisa kusuna nilisima kuweka wako ubele ni kawalo wa deve wa hombilu mka provinsi ya nyambani kasi kula kuona ku hiku hikutia kaona ni zuri ya kukamisha kandei kitanga karata alakanya mabaronji mabela shikangu nikawa mwenkumati wa shinavani zingu na machedge wale kama putu na kulora Alfred Mianga itakele huye lukusha kanu kumesili.

nona posição akumiwile hi Bellman na ku hlayisiwa ni code ku UK 26 akumile 16 wa mavoto.

aka xitulu xa vumbirhi vhiki leli. Ku kumeka Pastor Horacio ni Uchenje ni hlayiseli kodi ku ukapa 36 ni xipimo xa 514 wa mavoto. Pastor Horacio engi hi lwise ka sanga beja ku vagamela kwala ka segunda posição hikuva se masiku ma vhiki na kuma mavoto lawa mama hikuva a gamela kwala ka xitulu lexi kambe leswi swi tivaku hikuva ku chota ku tsongonyana ku wa a kumeka ka sika primeiro lugar.

0: Atikweni la Msambiki ileka 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Mwengiseti wakuranteka, garlo itaba ikufikisela maungu ya vusiku, ikuna belela mwengiseti dwinini.